0: și Wi-Fi.
1: Internet, internet, que eu tô falando. Mais forte, mano.
0: E se Wi-Fi.